0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ Apo ya ko ya sala ya Ninyuk tani ma bo Apo ya lingiri ya Apo nga dangang o bo Apo ya ko ma hina ya Dung minjur sing chou o bo Apo ya ta zung na ya Nga dun na dung ki bo Apo ya ko pa gu la ya Lekhe sa nor gu bo Apo ya dan dur se ya Adam Durba Nako Obo Apo Nida Durenduya Kesal Barunchevo Apo Ya Tisarsaya Ame Kesar Totombo Apo Konga Tundushonya Nipo Tungmishonbo Apo Ya Kadelaya Azoko Gozozevo Apo Koda Shilauya Lago Gozozevo Apo ko chi la hu ya Ha chung man dog lam o bo Apo ya ko son la cho ya Puk go po chan trong bo Apo ya zun li chi ya Ha chung chan trong ko la bo Apo ya ko zon di na ya Ho nyung rong cha na bo Apo ye jar bo ti ya Ha chung chit zon na zo bo Apo yang je ma ya Hone me shong wo Apo yang ka de la ya Hane nye gurong la bo Apo yang kong dro be tu ya Sa ta ta la me wo Apo yang chung ni mu ya Tam lab dung guk so bo Apo ya ko go le ri ya Tsak ya dun yob sa bo Apo yang go le ri ya Ate go ba

Chubo namba cho, dintu so da jay siwi lu si cha jo cha da, ju cha cha nam cha mungbo si chi chui piong song cho bo dintu, zi cha namba da da la, bo cha su ju nian cha da, ting cha cha ju cha ru mi cha yang piong chu, song zhe siya wa di. Du cha sa bi, nang ni dun ju yu, xiang la sen chou lin si ni, da jay siwi lu si si, to chubyo si shu.